доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: LMFM.
1: Jest pjatnicia, 7 srpnja augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak. Pierwszy prymator słynnika był najlepszy spośród trzech kandydatów. Muzeum Rosyjskiej Kultury był od żółtnia oktobra minionego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierzonym dyrektorem Rosyjskiego Muzeum został Teodor Jan Pivovarnik, który był od żółtnia oktobra i rednym dyrektorem SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apríla toho roka funkciu povierenej dyrektorko Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeum objęła Ludmila Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeum. Konkurs na riadnego dyrektora SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po dwóch powierenych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszona nie miała nijakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo toho, što člen Rado Vlado Slovacko Respubliko pro nacionalno menšono za Rusiniu žvidali sa na možnivist participovati v konkursi generalnoj direktorko SNM Vjeroslavo Bernatovoj. V konkursi brali účast Rusino, predstavnika rusinskih organizácií, no lemňak publika, bez nejakých prav rýšania. Vece na toto tému i o novom direktori SNM Muzeju Rusinskoj kultúry прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Шавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є від декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотля була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zgadza się na to, żeby zaś pobudować łożny wytiach w Szczelniku, ale uwedene były ograniczenia, że mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скорші процедури тривали 1.5 роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне іще дозволення на будову. У Шоданес в Палаці Штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархол «От криска до звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. На одвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій знайдеться монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20×30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, що то з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», обкладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці Штуки в Кракові до 27 вересня-септембра того року.
0: То були новини Радіа LMFM.

0: jest 5. 7. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak. Pierwszy prymator słynnika był najlepszy spośród 3 kandydatów. Muzeum Rosyjskiej Kultury było od żółtnia oktobra minionego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierzonym dyrektorem Rosyjskiego Muzeum został Teodo Jan Pełowarnik, który był od żółtnia oktobra i rednym dyrektorem SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apryla tego roku funkcję powierzonej dyrektorko Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeum objęła Ludmiła Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeum. Konkurs na rednego dyrektora SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po 2 powierzonych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszość nie miała nijakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo tego, że член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość za Rosynię zwiedali się na możliwość partycypować w konkursie generalnej dyrektorki SNM Wierosławy Bernatowej. W konkursie brali uczest Rosyna, przedstawnika rosyjskich organizacji, no lemniak publika, bez nijakich praw ryszania. Wece na tę temu i o nowym dyrektorii SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є від декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zadrza się na to, żeby zaś pobudować łożny wytiach w Szczelniku, ale uwedene były ograniczenia, że mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скорші процедури тривали 1,5 роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне іще дозвоління на будову. У Шоданес в Палаці Штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархол «От Криска до Звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. На одвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвищих атракцій найде ще монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, вшото з них облечення, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці Штуки в Кракові до 27 вересня-септембра того року.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скованчав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Realnym FM.
1: Jest pětnice, 7. srpně augusta 2023 roku. A na noviny rady Realnym FM prosit Olena Stefanovská. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak. Powszy prymator słynnika był najlepszy spośród trzech kandydatów. Muzeum Rosyjskiej Kultury był od żółtnia oktobra minulego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierenym dyrektorem Rosyjskiego Muzeum został Teodor Jan Pivovarnik, który był od żółtnia oktobra i riadnym dyrektorem SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apryla tego roku funkcję powierenej dyrektorki Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeum objęła Ludmiła Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeum. Konkurs na riadnego dyrektora SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po dwóch powierenych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszona nie miała nijakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo tego, że член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszonę za Rosynię zwiedali się na możliwość partycypować w konkursie generalnej dyrektorki SNM Wierosławy Bernatowej. W konkursie brali uczest Rosyna, przedstawnika rosyjskich organizacji, no lemniak publika, bez nijakich preuryszania. Wece na to tu temu i o nowym dyrektorii SNM Muzeju Rosyjskiej Kultury прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є від декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zadrzeć się na to, żeby zaś pobudować łożny wytiach w Szczawniku, ale uwedene były ograniczenia, że mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скорше процедуру тривали півтора роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне і ще дозволення на будову. Уже донес в Палаці штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархол «От криска до звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвикших атракцій найде ще монументальна інсталація «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, що то з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерсько-цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Historyczny kalendarz.
1: 1 августа 1931 року народився в Чертижні в окресі Меджлабеці Ілія Галайда, писатель-педагог. Закінчив руську гімназію в Гумені і філологічну факультету Московської університету. Робив в редакції журналу «Дружно вперед і Дукля» на катедрі російського язика і літератури філософічної факультети університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові, здобув титул доктора, кандидата наук і доцента. Поезію писав по-російськи і по-українськи. Писав і літературно-критичні статті о творчості класиків, як Лермонтов, Горький чи Достоєвський. 7 августа 1906 року народився в Києві в окресі Старе Любовня Дезідерій Милей, один із найвизначніших русенських витворних умельців на Словакії і педагог. Закінчив учительську семінарію в Пряшові і умелецько-промислову школу в Празі. Учителював у Орлові і в Пряшові. От 1946 року жив в Братиславі, де учив на ВЦ в високих школах. Окрім іншого, на високій школі витворних умень, де був і ректором, а здобув титул професора. Його творчість може видіти в галерії Дезідерія Милого у Свєднику. Мер 1 септембра 1971 року в Братиславі. 15 августа 1931 року народився в Пчолині в окресі Снена Іван Міндош, педагог, історик. Закінчив руську гімназію в Гумені і педагогічну факультету в Пряшові. Учив на гімназії у Свєднику в роках 1966 аж 1990 був директором Дуклянського музея у Свєднику. Бадав історію Карпато-Дуклянської операції, був автором і співавтором ВЦ «Кнех». Вмер 22 февраля 1998 року у Свєднику. В місяцях юл аж новембер 1831 року в комітетах Спіш, Шариш, Земплін, Унг і Берег між словацькими і русенськими підданими поширювалася неспокійност, котру живили вісти о польським повстанню в роках 1830 аж 1831. Селяни наївно бісідували між собою, що російські вояці б'ють польських панів і угорська шляхта боїться, що росіяни прийдуть на поміч бідному народу до Угорська. Дослідку того виникла широка волна русофілства і месіянського очікування приходу росіянів як освободителів, рольників і спіданства. Неспокійності і пак і початку так званого рольницького повстання помогли і наредження урядів проти холери, котра поширювалася з Галичина. Запирання сел знеможнювало бідним людям одійти за роботу на нижню землю, іншим за звернути домів зо заробітком. В запертих селах прийшов голод, примітивна дезінфекція студників і інших водних джерел викликала деколи і отровління людей. Приготовлення громадних гробів про можливе жертву епідемії собі безграмотно піддане часто пояснювали як намагу панів вигубити бідне населення і розширювалися оповідання, що панове давають отрову до студників. В комітетах Унг і Берег вмерли на холеру десятки тисяч людей. В юлі 1831 року почало повстання і скоро поширювалося від Спіша до Бережського комітету. Повстанці мали напад на панське замки, уряд нотаріусів, фари, а до кінця і шпиталі. І коли повстання мало масовий характер, його окремо епіцентри не були між собою перепоєні, що уможнило урядам за помочі війська повстання поступно потиснути. На Штрангу було обішаних ВЦ 100 активних повстанців, тисячі селянів були осуджені на різні кари, векшено к публічному биттю або к грошовим карам. Історичний календар Радія Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова, «Осінь на комарнику», часть четверта. Марча добре познала комарницький ліс, та й одмала там ходила з вітцем дрова рихтувати. Хоч Велю не помогла, але Холемгев там переложила деякий легкий конер на віз. Любилася з вітцем до гарячого.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Ходили два монахи по коляді. Люди їм давали, хто що мав, хто зерна, хто прядиво. Тото зерно вони носили на плечах. Так вони лозили з валала на валал. Як переходили з тлумками через ліс, нашли там у возі запряжене конича, а недалеко було чути когось рубати древа. Монахи са порадили і зробили так. Випрягли конича, положили на нього свої тлумки, а єден монах пішов з тим коничатем до монастиря. А другий упрягся місто коничати до воза і стоїть. Газда уж наготовив дров і іде к возові. А що видить? У возі запряжений монах. Газда йому говорить.
1: А вони, отче духовний, що тут роблять?
0: А монах каже,
1: та знате, така робота. Я за живота барсо грішив, та ня Бог так покарав женя, женя переминив на коня, же бо ємся спокутував за свої гріхи. Ну а тепер уж мій вийшов час, уж ємся спокутував, та їм назад став чоловіком.
2: О, та кеч хочете, та не запряжте, та вам буду далі служити.
1: Та де бо я тото зробив, най собі ідуть з Богом.
0: І випряг монаха з воза. А то друге.

0: Galem FM.
1: Jest pětniče, 7. srpnia auguste 2026 roku. A na noviny rady Galem FM prosit Olena Stefanovská. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeum Rosyjskiej Kultury w Priaszowi wygrał Jan Hołodniak. Powszy prymator słynnika był najlepszy spośród trzech kandydatów. Muzeum Rosyjskiej Kultury był od żółtnia oktobra minionego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierenym dyrektorem Rosyjskiego Muzeum został Teodor Jan Pivovarnik, który był od żółtnia oktobra i riadnym dyrektorem SNM Muzeum Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apryla tego roku funkcję powierenej dyrektorki Ukraińskiego i Rosyjskiego Muzeum objęła Ludmiła Rażana, robotniczka Ukraińskiego Muzeum. Konkurs na riadnego dyrektora SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury tak prochodził po więcej jak 9 miesiącach i po dwóch powierenych dyrektorach. Rosyjska nacjonalna mniejszona nie miała nijakiego przedstawnika w komisji, która wyrzeszyła o kandydatach w konkursie. Mimo tego, że член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszonę za Rosynię zwiedali się na możliwość partycypować w konkursie generalnej dyrektorki SNM Wierosławy Bernatowej. W konkursie brali uczest Rosyna, przedstawnika rosyjskich organizacji, no lemniak publika, bez nijakich praw ryszania. Wece na to temu i o nowym dyrektorii SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планована є от декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podle burgomajstra Jana Golbo może to być najskorsze jako miesiąc. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska finalnie zadrza się na to, żeby zaś pobudować łożny wytiach w Szczawniku, ale uwedene były ograniczenia, że mają pozytywno wlinuty na ochronę zwierząt i roślin. Ograniczenia będą przymierno tykaty godzin funkcjonowania do których wytiachów. Окрім того, літом не буде міг діяти витяг, ведучий від половини схову до самогору осередка. Скоршу процедуру тривали півтора роки і завершилися негативним опінієм. Тепер вернула шанса на реалізацію інвестиції, але до її старту буде потрібне і ще дозволення на будову. Уже донес в Палаці штуки в Кракові мож обзирати виставу Енді Вархол «От криска до звізда». Експозиція зосереджаться на періоді, коли Вархол іще лем будував свій характеристичний стиль і творив власний артистичний образ. Неодвиджаючих жде понад 60 оригінальних рисунків, щодруків, полароїдів, плакатів і фільмових матеріалів. Серед найвикших атракцій найде ще монументальна інсталація «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже ті ж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, що то з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Interview», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерського цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор». Вистава буде доступна в Палаці штуки в Кракові до 27 вересня септембра того року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Widity i Merty. Nic zajdeš, сонечко, za гору далеку, nic возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій, свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою.

0: Валюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнені, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.